0: ti dam.
1: Koliko je sati?
2: 6 sati
3: 33 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena Aqua Promet Jagodina.
4: Pažnja, pažnja.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Danas je posljednji dan isplate pomoći od 6.000 dinara. Od 1. januara je bolovanje poslodavaca obavezno i za preduzetnike koji zapošljavaju druga lica. Partizan u areni dočekuje Olimpiju iz Milana. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Danas se završava isplata jednokratne novčane pomoći države od 6.000 dinara. Novac se uplaćuje na postojeće račune u banci Poštanska štedionica, dok je građanima koji nisu imali aktivan račun automatski otvoren poseban namenski. Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za Trezor imaju godinu dana od dana uplate rok da podignu svoj novac, dok za sve građane kojima je novac isplaćen iz akcionarskog fonda ne postoji rok. Od 1. januara sljedeće godine počinje posljednja faza primjene softverskog rješenja e-bolovanje poslodavac, kojim će biti obuhvaćeni preduzetnici koji zapošljavaju druga lica. Za pristup softverskom

Čekajte, ritam za sjajan dan i to vam je sasvim dovoljno da i ovaj 25. septembar provedete sa osmehom na licu uz omiljeni radio. Mislimo na vas i šaljemo pozdrave svim uz podsjećanje na portal ćuprija.net, odnosno naše društvene mreže, da ispratite sve gradske aktualnosti. Uz sada već podnevnu kafu možete da slušate dobru muziku, da pratite aktualnosti na našem portalu i društvenim mrežama i eto tako da sjajno provedete dan. Na primjer, ako ste na poslu pa imate nekog vremena, neku pauzu, ne znate kako da iskoristite, eto tako uz kafu i radio, dakle, na primjer.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: 24 5 700 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mjesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mjestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

najvažnije je da svaki moment i svaki rođendan budu obeleženi dobrom muzikom i lepim željama. Sve to danas spajamo za Ivanu, pošto se slavi rođendan, a kad se slavi rođendan, slušaju se samo lepe pesme. Neka je sa srećom i do godine opet. A što se muzike tiče, ona nastavlja dalje našu priču.

0: postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno napređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. Zakon roditelj-negovatelj je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite koje će koristiti platformu e-uprave i roditelji koji žele da ostvare to pravo mogu se prijaviti preko portala e-uprave i podneti svoj zahtjev elektronski putem, poručuju nadležni. Srbiju u prošloj godini posjetilo blizu 4,4 miliona turista koji su u proseku boravili blizu 3 dana, a među njima je bilo najviše turskih državljana. Objavio je danas Republički zavod za statistiku povodom Svetskog dana turizma koji se obeležava u nedjelju 27. septembra. Turisti su najviše noćili u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a kada su u pitanju planinski centri, najpopularniji su bili Zlatibor, Kopaonik i Fruška Gora.
1: Naksi Media.
0: Bile su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

0: 24 5 7 0 0 i 064 41 2 0 0 7 1.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mjesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cijene, sve na jednom mjestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gdje keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.